ọba ti kú ti ràn, a ti ràn ti kú, òjò polongo wúwo, olóòlà tó kọlà ọwọ́ tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá, olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún, àkọ́dà ṣẹ̀dá, ọ̀dàdà ọba ti dábi, ọ̀dàdà ọba ti dábinù, paríparí ọlá, elé ti gbárò yé, abẹ ti lu kára bí ajere, ọba tí kì í ṣipò padà, ọlọ́run gbogbo ìgbà.

Murtado Abdullah náà ni àfa àdá ti ń ṣe àṣùbúrọ̀ bí yálà lá. Má fi gọrí bí má fi kọ́lé bí gẹrù là tàbí jọ wà látàárọ̀. Sẹ́ẹ̀rí pó ń dún dáadáa lọ́dọ̀ yín, ó skin pẹ́pẹ́. Ó skin pẹ́pẹ́. Ó tún wá skin dákan kò yẹ bẹ́ẹ̀.

0: a ní bí wọ́n ṣe ń lùlù láwọ̀ kájù lù fún wọ́. Lọ́wọ́ àtòrí ẹ̀ ló fẹ́ rò pín ìrònú ọmọ dá nǹkankan fún ni kákárí bọnú ò tánràn ẹni kò tánràn tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́wọ́ mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ìlú o and depression ó rí ìlú o àwọn kan bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Yóò bá tún fẹ́ ba nǹkan tó.

tẹ̀sùbá gbè mí náà 2022 ìjọsà wíyà tùtàkì kí n bàyìí dọ́tí ti jàníyà ló ń pe tọkùnrin tóbìnrin tó ní lẹ́tà lẹ́jọ́ síbi àdúrà alẹ́ òru abiyi láì látòlè kọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní 30th of April 2022 ìyẹn the 30th of April 2022 ní dédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ni ètò àdúrà òru abiyi náà yóò bẹ̀rẹ̀ dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheikh Abdulrahman tẹ̀sùbá gbè mí bàbá Sanfat worldwide lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheikh Abdulsalam Akosile oníwàásù ọjọ́ náà ni Fadila Sheikh Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásù tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí àjọ pàdé níbi òru abiyi láì látòlè kọ́dírì tí a pè ní tẹ̀sùbá gbè mí night láti ibi kíbi tí ẹ bá gbàdé ìkòròdú ẹwọ́kọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ́ kí ẹ sọ̀ kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ bèèrè ìlú péjú Olúsọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 tẹ̀sùbá gbè mí night 2022 àdúrà tèmi.

0: ọ̀nà ọ̀lẹ̀ mi àtẹ̀yìn tó ti sí yìí kò ní dí o kò ní tì mọ́ láéláé fà àbàdà. Èyí tá a tún ń gbèrò tá a ń gbàdúrà tá a ń jẹ lọ́kàn. Ọlọ́run ọba yóò tún jẹ́ kó sí kó tó wá gbòòrò kó tó jẹ. Ká lè fi bẹ́bí fi bára fi bá ya fi bọ́mọ.
1: Pẹ̀lú bùtulú tí ó yà.
0: Ká tún fi rí mbẹ̀ tó fi sàánú àwọn èèyàn míì. Táà náà nílò ràn lọ́wọ́ tó fi sọ́dọ̀
1: wa.
0: Ọ̀nà làwọ̀ ní dí o kó máa gbòòrò sí ni. Insha Allah bi kudrati Allah bi jaa Rasulullah.
1: Kí o nínú re o jẹ́ ìsí páńpẹ́ o. Mọ̀nàmọ́ná àtọ̀nà ìmọ́lẹ̀ kò.
0: Kàkà kó nínú rẹ ó jìn sínú páńpẹ́ mọ̀nàmọ́ná àtọ̀nà ìmọ́lẹ̀ fọ́mọ olóore.
1: Tọ́lá tó dá ní ti mọ.
0: Ẹ ní sì ṣe o gbogbo ẹ̀yìn alátìlẹ́yìn. Bá a tún ṣe ń bá àwọn èèyàn wá bá yín lẹ̀ tún bá wa tì wọ́n lẹ́yìn. Ọ̀nà ò ní tí mọ̀ yín o ọ̀nà ò ní dí mọ̀ yín kò ní tì mọ̀ yín ọ̀nà é dí mọ́ lọ́kọ́ ọ̀nà é dí mọ́ ládàá o. Ọ̀nà ò ní dí mọ̀ yín o. Ọ̀nà làáyàn ò ní dí.
1: Tó dá mi tí mo fi ń ṣèdúpẹ́ o àlá.
0: Adéyinka Ọlásùnkàn mi lè mi ń jẹ́ o pàpín balẹ̀ fìlà. Ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán garan. Adéyinka Ọlásùnkàn mi kásà máa ṣe dáadáa tí mo fi ń fowókọ tí mò ń jẹ́ kìlọ̀ wà. Wọ́n láàpẹ́ ìdáná ọlọ́ ò ní jọ́kọ́lá yín ó tán o. Wọ́n láàpẹ́ ń bùn wá ń bẹ̀ ọlọ́ ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ sí
1: láíláí.
0: You will never have a better yesterday. Lọ́tún lọ́tún lẹ́mọ̀ yọ nítorí ọ̀tún ọ̀tún lọ́jọ́ yọ. Ọyìn ọ̀dàbí ọfọ̀ ni kì í sògede. Ọtún ọ̀tún lòórùn yàn.
1: Bóyá kó jọjú torí.
0: Ọtún ọ̀tún lòórùn ràn. Ìtún lóníkan máa tún yín ṣe.
1: Ìbùnú jẹ.
0: Ìfà lóníkan máa fà yín mára.
1: Ìfà nígbà tán.
0: Àbèrè lóníkan máa fohun rere owó owó owó ọmọ ọlá ọrọ̀ ká máa fi bèrè yín o.
1: Tọ́lá tó dá mi tí mo fi ń ṣe dúpẹ́.
0: Nítorí pé àfẹ́ká ayé báyìí náà láyé fẹ́
1: náà.
0: Àràn káyé ń lo òórùn ràn o. Ọjọ́ bí ọfọ̀ ni kì í sògede. Adéyinka mo tún dé aláwẹ̀ ìjánu.
1: Tí ó bọ̀rẹ̀ tí ó sì wá ṣe dúpẹ́.
0: Ọlá yín ò ní tán o ẹ̀ nífọ̀ọ́ lápìtàn pẹ̀tì ní rí. Ọ̀nà ọ̀la yín ò ní dí o. Ẹ sàmí wìtìwìtì ká ẹgbẹ́tọ̀ àdúrà mi.
1: Ọmọ wa ṣubú ẹni tó lọ lò fún. Ló fi jẹ́ wípé tó bá kù ṣẹ́jú kan. Kí o nínú re o.
0: A ní ìtún lóníkan máa tún yín ṣe. Ìfà lóní wọ́n máa fọ àyín mára. Àbèrè lóní wọ́n máa fowó. Ọlá ọ̀rọ̀ gbogbo ohun rere ilé ayé yìí ká máa fi bèrè yín ká máa fi wá yín káàkiri nítorí pé àfẹ́ kàlàyé fẹ́ náà àrà káyé lòórùn ràn.
1: Ọlọ́la mi tó ṣì kò ní di àmì ọlá tó dá mi.
0: Aláfẹ́ kàlàyé fẹ́ náà
1: ọlá
0: àrà káyé lòórùn ràn.
1: Wọ́lá
0: ìtún ló ní ọ ẹ̀tún mi sí.
1: A máa jẹ ọtún.
0: Ìfà ló ní ẹfà ń mọ́ra.
1: Ọlọ́la.
0: A béèrè lónìí ẹfun rere ká ẹ fowó ká ẹ fọlá ká ẹ fọrọ ká ẹ fi béèrè mi o. Kìí sògèdè kìí sọfọ. Ọyìn ohun tó bá jọ òun làwọn bàbá wa fi wéhun.
1: Ọjà ṣe ńlá.
0: Èpò ẹ̀pà ń lójọ kó ṣe ẹ̀ lérí.

Ọba aláṣẹ, ọba ti kú ti ràn, a ti ràn ti kú. Òjò polongo wúwo, olóòlà tó kọlà ọwọ́ tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá. Olórúkọ tí ò ní pẹ̀kú, àkọ́dà ṣẹ̀dà, ọ̀dàdà ọba ti dábi, ọ̀dàdà ọba ti dábinù. Paríparí ọlá, elé ti gbáròyè, abẹ ti lu kára bí ajere. Ọba tí kì í ṣipò padà, Ọlọ́run gbogbo ìgbà.

tẹ̀sùbá gbè mí 2022 ìjọ sàríyà tùtàkì kí n bàyìí dọ́tì ti jà ní alóńpẹ̀tọ́ ọkùnrin tóbìnrin tó ní lẹ́tà lejò síbi àdúrà alẹ́ òru abiyí láì látòlẹ́kọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní 30th of April 2022 ìyẹn the 30th of April 2022 ní déédéé agogo mẹ́wàá alẹ́ ni ètò àdúrà òru abiyí náà yóò bẹ̀rẹ̀ dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheikh Abdulrahman tẹ̀sùbá gbè mí bàbá Sanfat Worldwide lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheikh Abdul Salam akọ́sílé oníwàásí ọjọ́ náà ni Fadila Sheikh Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásí tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí a jọ pàdé níbi òru abiyí láì látòlẹ́ kọ́dírì tí a pè ní tẹ̀sùbá gbè mí night láti ibi kíbi tí ẹ bá gbàdé Ìkòròdú ẹ wọkọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ kí ẹ sọ kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ gbèrè ìlú péjú Olúsọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 tẹ̀sùbá gbè mí night 2022 àdúrà tèmi.

sẹ́ ni kankan tí ìjọsìn tọ́ sí. Kò sí nkankan, ohunkóhun kankan tí ìjọsìn tọ́ sí o. A fi Ọlọ́run ọba náà mú fi ní ọba bí Ọlọ́run ò sí o, kájọmọ́ wárí fún.

ẹyin bá mi ẹyin àgbà alágbà bá mi alájí adémọlá àríwọlá láti amẹríkà ẹ wá bá wa dá sí ẹ dá sọrọ yìí o bá mi king saminu adépọjù ẹ wá bá wa dá sí.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mimo l'Olorun ba.

0: Alámakọ̀ láti náà yà rọ̀ bàná kùn fi iná.
1: Ibi mo fẹ́ dẹ̀ nù. Gbogbo ẹni tí bá ti wá ń gbọ́ màá mú sálá yé rí. Bí bá ti wá rí.

nìkan la yóò gbà ó. Ibi gbogbo lọ gba lágbára. Ibi gbogbo lọ gba àwọn oníyànjú. Ibi gbogbo lọ gba àwọn oníyànjú. Àná tún ti lọ. Ẹ tún já gbìyànjú lè ní o. Àmọ́jọ́ tá a dúà, tá a ti tábà gbígbàdúà pàdé o. A máa ṣàdúà, a máa ṣiṣẹ́ ni.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ẹyẹ tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kìnì ń a sì mọ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí ọ̀yọ́ online radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí ọ̀yọ́ online radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa.

tí ò sí àgbàdo kí làbá máa pè ní sapala ẹyin tèmi kí làbá máa pè lẹ́kọ yangan ẹyin tèmi mo ní kí làbá máa pè légbo funfun ẹyin tèmi kí làbá máa pè ládà lú ègbo pẹ̀lú ẹ̀wà ẹyin tèmi kó sí tá máa pè ní sapala ẹyin tèmi àní bí ò sí isu kò sí tá máa pè ní bí ò sí ẹyin kí làwa ìjà máa jámọ̀ kankan ọlọ́run bá ń gbọ́ mélòó lára mi.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
2: Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbà yín. Nílé lóko pàdáyìn òdì, dẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi. Bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé tọ́lọ̀ bá ti ní ká rí iná chaàjì. Tàbá rí iná chaàjì. A tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí. Bá a ṣe ń ṣe lálẹ́ o.